0: Idea Public Schools y preparamos a los estudiantes en su camino hacia y durante la universidad. Con casi el 100% de nuestros graduados asistiendo a la universidad y más del 70% siendo estudiantes de primera generación, podemos hacer realidad el sueño de tu hijo de ir a la universidad. La inscripción es gratuita y accesible para todos, con escuelas cerca de ti. Los futuros brillantes comienzan en Idea. Aplica ya en ideapublicschools.org.
1: Hola, soy la abogada Analvisa Pablos y me dedico exclusivamente a asuntos de inmigración. Los agentes de inmigración tienen la facultad de arrestar a una persona en la vía pública sin necesidad de obtener antes una orden judicial, si estos sospechan que estás en el país ilegalmente. Con mi apoyo, conoce tus derechos para saber qué debes hacer en una situación así. Que nos defina la esperanza y no el miedo.
2: Llame al 915-543-9100. Eso es 915-543-9100.
3: Cuando eliges los hospitales de Providencia, la mayor red de médicos ortopédicos en El Paso.
4: Estás eligiendo a médicos, enfermeras y terapistas dedicados al mantenerte en movimiento.
3: Ofreciendo tratamientos avanzados y procedimientos asistidos por robótica en todos nuestros hospitales.
4: En los hospitales de Providencia creemos que el camino hacia una vida sin dolor es uno que recorremos juntos. Encuentra un doctor en thehospitalsofprovidence.com/ortho.
5: Estudiante, sí tú, ¿listo para otro año? Ya sabes, sosteniendo ese letrero con el nuevo año escolar. Mamá escogió tu outfit, te tomó 1,000 fotos y publicó esa. Sorry, buddy. Pero con Jordans, ropa Nike y más de Academy, tú armas tus fits a tu estilo. Llévate tenis deportivos Nike, Adidas y Reebok desde $29.99. Desde hoy hasta el 12 de agosto en Academy Sports and Outdoors. La diversión nunca pierde.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-807-4013.
8: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
7: Llame al 800-807-4013 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-807-4013. 800-807-4013. 800-807-4013.
9: Download to see if you qualify. Not all customers will qualify. Transfer fees may apply. No Albert subscription required. Albert is not a bank. Albert Instant Loans are issued by FinWise Bank, member FDIC. Not an actual client. Terms apply.
10: Kylie, what's wrong?
11: I just got hit with a car repair bill. I'm behind on rent, and I feel like I can never save any money.
10: Have you tried the Albert app? Albert is your financial assistant, helping you find ways to save and create custom budgets to actually grow your money. Plus, you can get up to $10,000 for big expenses, or advance up to $1,000 fast when you need cash right away.
11: Albert can get me up to $10,000?
10: Exactly. Albert spots you in a pinch and helps you grow your money in the long run.
11: I'm downloading Albert right now.
12: Download the Albert app and use promo code FLEX to borrow up to $10,000 for whatever you need. The Albert app helps you budget better and save more money so you reach your financial goals faster. Download the Albert app right now and use promo code FLEX to borrow up to $10,000. Use code FLEX to borrow up to $10,000.
13: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
14: Desde lo más alto de la montaña Franklin.
15: ¿Ves las antenas arriba de la estrella de El Paso?
14: Ahí estamos. ¡Saludos! KBLA, El Paso. ¡Qué buena 97.5!